King. Aish, betona re le nna ke tsene monna etsho. O ka ntshamekela pina si ya Zukero, she's my baby ka moso mwana papa ke tshamekela ngwana ke ke le bogampoe. Gona mora bokala mo ngwana papa. She's my baby, Zukero. Ke le bakane ya la rabokala monna modimo.